Tenk at vi allerede en time inn I sendingen. Det synes jeg ganske vanvittig, for jeg synes akkurat jeg satte stumpen neppe her, men det går unna når man har det gøy, og jeg koser meg fælt når du her sammen med meg. Så det håper jeg du har muligheten til å fortsette med. Hvis ikke, så får vi bare gjøre det beste ut av det også. Det finnes alltid en utvei, det har jeg lært. Jeg heter Hanne, blir sittende her en times tid til, og hvis du har mulighet, så blir jeg kjempeglad hvis du blir her.

Skulle vi tatt og gitt litt ekstra oppmerksomhet til Walter og Vibeke I dag da, tror jeg? Jeg tror det. Det Walter og Vibeke som har navnedag I dag. Gratulerer så mye med det. Vi skal ha med oss ord for dagen som handler om å liksom like seg selv litt grann bedre. Det Dr. Wayne Dyer som står for ord for dagen I dag, og han har sagt... Du kan ikke være ensom hvis du liker den personen du alene sammen med.

Jeg går ut fra at du har sånn scrollehjul eller tilsvarende på den musa du bruker på datamaskinen din. Jeg har en sånn hvor alt touch, ingen knapper eller det som du tar på rett sted og så funker det. Problemet at den scrollefunksjonen den ja, ganske aggressiv. Så jeg har scrollet meg helt vekk fra alt som står på skjermen her. Det kan bli artig å forsøke å finne opp det igjen. Det får det til, altså. Det var ikke akkurat nå, så sendeskjemaet mitt det et eller annet sted jeg ikke helt klar over. Listen med forskjellige ting, blant annet hva vi skulle snakke om i quizzen, en eller annen sted i periferien. Og ja, yeah. Ikke det mandag da? Får vi bare ta det. Take it on the chin, som de sier på engelsk. Der det meg. God mandag i hvert fall. Hei, det kaffepausen som i gang. Jeg Endre Lundgren, og som du hører, ikke alt starter som det skal, men jeg sitter nå her, har kaffe med meg. Programmet starter ikke som, og akkurat den biten hvor musikken ligger, den i alle fall ikke forkludret, så vi starter der.

Tusen takk for følge I dag. Dette synes jeg da har vært utrolig hyggelig. Og jeg har fått massevis av fine meldinger, og jeg har egentlig hatt en sånn, nå har jeg kost meg på jobben dagen. Og det ikke nødvendigvis noe som gitt på en mandag. Mandager kan jo være så mangt. Jeg bruker stort sett å dukke opp på jobb happy uansett, ja. Så jeg har en sånn greie hvor på morgenen når jeg står opp og har vært på badet, så ser jeg meg I speilet, og så sier jeg best day ever. Og jeg vet ikke hvorfor jeg sier det på engelsk. Jeg fikk inspirasjon et eller annet sted. Og da det liksom opp til meg da, å leve opp til den parolen jeg på en måte har stilt meg under for dagen. Og det bruker jeg å forsøke å leve opp til. Det ikke alltid jeg lykkes, men pointen at man prøver. Jeg tror jeg kommer litt lenger da. Og så får du velge om det en god idé eller ei. Det kan du synes dette bare sprøyt og tullball, og det også egentlig helt ok. Jeg tredje, det slutt for dagens kaffepause. Hvis du har lyst, så gjør vi jo dette en gang til. Allerede I morgen. Ha en fantastisk mandag videre.

Wem Gott ein Amt gibt, dem gibt er auch Verstand. Ja, det betyr at den Gud gir et embete, gir han også forstand. Setningen av og til en tilføyelse, eller etter hvert I hvert fall en fullmakt som stammer fra Erik Bøg. Venstres parlamentariske leder Bent Røiseland lanserte en ny tilføyelse I Stortinget under regjeringskrisa høsten 1963. Der sa han, men det gjelder vel ikke bare for Arbeiderpartiet,

Tenk at vi allerede en time inn I sendingen. Det synes jeg ganske vanvittig, for jeg synes akkurat jeg satte stumpen neppe her, men det går unna når man har det gøy, og jeg koser meg fælt når du her sammen med meg. Så det håper jeg du har muligheten til å fortsette med. Hvis ikke, så får vi bare gjøre det beste ut av det også. Det finnes alltid en utvei, det har jeg lært. Jeg heter Hanne, blir sittende her en times tid til, og hvis du har mulighet, så blir jeg kjempeglad hvis du blir her.

Skulle vi tatt og gitt litt ekstra oppmerksomhet til Walter og Vibeke I dag da, tror jeg? Jeg tror det. Det Walter og Vibeke som har navnedag I dag. Gratulerer så mye med det. Vi skal ha med oss ord for dagen som handler om å liksom like seg selv litt bedre. Det Dr. Wayne Dyer som står for ord for dagen I dag, og han har sagt... Du kan ikke være ensom hvis du liker den personen du alene sammen med.